0: Deji chongza rashina tadi ngari chongji ki thali shakdore.
1: Leri ngari sabu ki
0: ngari sabu ki shala desa kore chi dira shakdore.
1: Oshi.
0: Di kola ta ngari sosok chik sar kore kote chi kungzi dra kenda lekala kaza kalandroza.
1: Changwa leishu tupche.
0: Leishu kaza kalandroza. Di kata yakbu rashidaw.
1: Lese. Ta timingi ngana zu tanda di dunde ya tangjin de chagan da chongan dinja mawush du din nolo le ya chung mawush leishu tu mechol.
0: Ore re. Tadi tanda di ngara shilog la tsui xeab chogore ngara nangki di chi chongzar kimi sozu bezun xe na chong kya kya wari chagan zu xeab chogore di.
1: Lese.
0: Chir tang xe na xe sozu ki bezun xe xeab chog. chungpa mangpo shi tiki
1: shi tiki. Lese, ta nga na zu di nolo chungsa nolo yuwe chungwe pibwe yang chi lo mi shenda yin nile pige chong kyeb chow tinte chiri
0: shi ba. Ore, chong kyeb chow re, ta
1: ti nga wale.
0: Kamba ta yaro re, hingjang ta mangpo shi
1: yang. Lese, nga na zu miri yin nile yang zhami na zo yu
0: chi. Miri zhami na zo.
1: Lese, ta nga na zu tanda yang shio di nio zu tanda jagan ka shi shi wale. Ta chom kya shi chi.
0: O, ti re.
1: Dige yin nile nga na zu chungwe dike kongdo tsu yu
0: re. Re, ti chungwe dike kongdo tsu yu. Ti chomjak di chakam khara la jaji thambari. Tati nang la yang chilo la yal lang kakayi chi xia.
1: Desi.
0: Yang chi mirik tundri kito na jingjang dra tundri liyong di. Kosa la ngay di saji dal chomjak choke. Yal chi kaya xia. Yang di nang la chukchu saji ngara di tak kong lu himji tsuk xiyo re.
1: Desi. Digi chongsa mangzo tsuo ya kato jay xiang gyo
0: si.
1: Desi.
0: Di nang la di kosa kaya shako dra xia, kaya cha ngar mo dra
1: zong. Desi.
0: Kaya diwa chom jalak dra zong.
1: Sikse da da nam yong tsu di kala dinje ne sa ya yu chi ba da de ya chung mi su ji kang la da dinje gen de shi na
0: da de kang la ko la ne da ba ri ri la ko mi ni jeng ge shi ri
1: a le chung mi na de ye chung san na lo chung mi na a le se
0: da de ya chi la mi le ya me xia ge la ko mi xi chi ri
1: da da de des
0: ni ma ri la ya ko mi xi chi shi
1: a le des da o kun zi ta de yong bo ri de la gen de shi chu na
0: da pian zhe lu ge xin zha me
1: pa le ji ji
0: jiong gui xiong san na yang pa le tu xie
1: a le se
0: xi le ya 연구민들 소소 개발 도선나
1: 못해제
0: 못해는
1: 야시제
0: 체육도 시켜
1: 단대 체시체위는 또 용보 중에 야시제 뭐 중에 내나야 안나 주디네 파지 로야 응 로야 다든 저기 다 난단시
0: 어디 향 용보 없어 마요나 잠깐데 팔라 투멍 거랑라 야치로 정바르 문제래
1: 어제제
0: 팔야
1: 아 내가
0: 강나고 강로 힘제 전 용거라
1: 내가 또 단대 안나 주디네 파 강래 양교다 되게 이내래야 대응을 찬디 이내래 안나 주야 종이 창매 강래야 고좀 토브지리
0: 봐 어제제 디지 종자 종매매 정성당 칼락셔라 될이야 건좀 토바시
1: 내래세
0: 종나 그 밀레브레 대들 하르솔라치 겔로 카이치 메직직 잡치 곰이 맞아서라시 Tane zangzhar yinare chonggir kile kachi meyi xirish.
1: No, zhin.
0: Ta tingza, gomyi yakpa cha chiksar gara. Par zola chigna zonga ke mangzo gara di, chigna tunam yakpo, yinare zangzhar yakpo. Ta sozo ke migir sozo ke chig. Dekanga nangla zangzhar zha gomyi yakpo zha shi shak, ta tunam zha yakpo shi di.
1: Ta chonggir na miran cha yo
0: zhirwa. Ta chonggir na miran cha ngay. Zonga ke meyi re, tingye zongyi, kyu zongyi se kachi meyi di chi chongza, chun chigi.
1: Ah,
0: 요아 요카네티
1: 포조간 치다가체
0: 치다가체
1: 네스
0: 테네네 중쇼네 가리현 중쇼르체
1: 아
0: 지현네 디주 지현르체
1: 포조간다 루충디네 랭아난주 총사